ego je moje meno. Ego, ego, ego, prečo, lebo ty genio. Ega vychoval ten svet, kde hodnoty nie. Je tam oheň, zápal jak dym cigaret a tech skús.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión

sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa on ho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím, ale to musí. Či sa ti to páči, má to postupnosť,

Monalíza repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Vale.
1: Nechávám ti tady prostor.
0: Zaujímavé.
1: Aha.
0: Tak ak môžeme začať?
1: Môžeme. Môžeme začať? Předtím jsme začínali tam, tak teď začneme tam.
0: Jo. Tak červený, čo sa týka obrysu tela, je vidieť, že sa stará o seba. Hruď má oholenú úplne do hladka. Tam je to pekné.
1: Ja vidím tam tetování nejaký malý. Sledujete oko třetí jeho.
0: To je zaujímavé.
1: Chceš vidieť záda?
0: Môže sa otočiť, keď ho poprosíme. Jo, rozsvíť sa, dobré.
1: Tak ďakujeme, môžeš zpátky.
0: Ďakujem.
1: Co vidíš ve fialovém boxu?
0: Také malinké ochlpenie na hrudi, obrysy tela fajn. Ani tučný, ani chudý, akurát. Ja napríklad nemusím moc športových, že až moc. To nemusím, to vôbec nemusím. A tie obrysy sú pekné.
1: Říkaj, ty nesportuješ?
0: Nie.
1: Ty špicu vypadáš takhle a nesportuješ?
0: Nesportujem, neznašal som tělesno.
1: Na co naopak můžeš mít chuť? Je tělíčko v modrém boxu.
0: Dáma alebo slečna má krásné prsia. Nemá ich ani obvisnuté, ale ani veľké, také akurát. Krásne, pekné prsia, ako naliaté mliekom. Krásne.
1: Co poslední, žlutý box?
0: Hruď je značne ochlpatená. Zrejme on má rád chlpy. Tam by som to tiež troška upravila.
1: Nechal by si to upravit, žlutý boxíku? Hele, takhle rýchle si to rozmyslel.
0: Jeho brucho je také viac športové. On hodne cvičí, asi veľa cvičí. Ale hezké, dobré.